0: Kai whare se whiri sa him?
1: Koere se o ye sure. Oka pala ngunga nongo leo. Waru ka uya ye sure. Kome se tunga mula kumbea.
2: Le
0: na tani
2: elu.
0: Ise. Yo mala kongola. O yo tari mai le malu. Ise. Ise Filippo se na tani elu se yo ane. Ya.
1: Ole klu, ya makelo ngoa